0: Зорки гаворять.
1: Добрий вечір, у студії Олексій Ляхович. Зараз я пропоную зазирнути у будучиню і довідатися, що підрихтували нам зорки на завтра, на середу 10 червня. Завтра, як ніколи, треба бути осторожні со словами. На жаль, зорки не будуть схилять до стриманості, ну а про те, що таке ветливість і дипломатичність, люди з усім можуть забитися. У розмовах логіка завтра пойде на другий план, а на перше місце вийдуть емоції. Коли ви хочете переконати своїх опонентів, забудьтеся про лічби. Яркі образи, трапні метафори досягнуть мети значно худше. І ще один момент. Завтра недарувальна недбайність у причосці і у одінні. Правильно обраний стиль у гетий день – палова поспіху. А ось яким завтрашній день буде для кожного знака зодіака, довідаємося зараз. Завтра він буде захопляльний удвоя. По-перше, у своїх власних вачах і, по-друге, у вачах людей, яким передасться його страшенна упевненість у собі. Харизма Авена буде завтра допомагати йому і на праці, і дома, і у зносинах з людьми. Головне – не перегинати палку і не заноситься. Коли люди убачать, що Авен глядить на їх зверху вниз, його перевага зникне як дим, перетворившися у недарувальний недохоп. Завтра Телец буде володать особливым магнетизмом, навод супрать воли, притягиваючи увагу до себе. Для гэтага яму не прыйдзецца нешта асаблівае казаць ці рабіць. Яго маўчанне можа быць не менш інтрыгуючым, чым яго словы. Зоркі раіць выкарыстоўваць гэта ў сваіх інтарэсах. Завядзіце знаёмства з патрэбнымі людзьмі, забяспечце сабе падтрымку ў нейкай справе. Ці проста закружыце галаву камусьці адной толькі усмешкай і пільным поглядам у вочы. Завтра мозг близнята открытый для новых идей, а сердце для экстремальных эмоций. Это выдатный день для того, как выйти со звыклой зоны комфорта и попробовать что-нибудь новенькое и острое. Ничто не будет завтра будоражить кровь близнят, мацней, чем балансировка на мяже звыклого и незвыклого, дозволенного и недозволенного. Флирт с незнакомцем, нечаканная пропанова, экстремальный спорт, чаму б и не. Все, что не заборонено, хоть бы раз уже идти, треба попробовать. Завтра весь день у души рака могуть спеть напруженні і незадоволеність. Люди будуть виводити його з себе своєю неорганізованістю, а події раз-пораз виходять з-під контролю. При гэтым не обов'язково гэта нанесе раку нейкую реальную шкоду. Його здольний раздражняць уже сам факт того, що усе йде неправильно і не по плану. По-саправдному розрадіть напруженні рака завтра здольний тільки магутний емоційний сплеск. Любим, нехай гэта буде банальна успышка гневу або вір любовного запалу. Завтра усе самые удалые думки и проекты льва будут связаны с іншими людьми. Быть на видовоку, у курсе подей, плеток и чуток – вось залог его по успеху. Цалком махшима, что миновито завтра Лео, дякуючи своей подвышенной коммуникабельности, энергичности и захопляльности, здолее завести одразу некольки вельми корыстных знаёмствов. Тиш скорыстается гэтыми якостями у романтичной обстановцы, зашаровавши любого, кого ён захоча зашаровать. Завтра деве варта быть осторожней, махчимый в острый конфликт. Дева будет настроена по-боевому, нервовой и непромирым, реагуючи на все, что отбывается вокруг. За гэтага помеж ее и людьми могут раз-пораз проскокивать искры, а там и до навальницы недалеко. Каб не нарабить справу, про якие потом придется шкодовать, деве завтра варта накировать свою энергию в какое-нибудь мирное речище. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы зодыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.